0: والله شديد العقاب.
1: Tapi sini.
0: Ya, Hasna, Ustaz, satu lagi ya.
1: Ya, si Hasna ya.
0: Ya.
1: Ya, silakan Hasna.